0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: closed. Fresh. Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. 2 дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Това са хитовете днес. Еми.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно. Сработна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: та подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
5: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
0: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е за

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно. Сработна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg. Fresh.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Всичко е заради

0: Случай, 35-тият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.

Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg. Купонът

0: Бъди года с Кренвир Шикен. Скен всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.

0: Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. 2 дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. Wow!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин започваме темата ударно. С работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Добре дошли в новото издание на чарта, който събира световни имена, български любими гласове и чисто нови есенни попълнения. Започваме от място номер 29 и 30 и се изстрелваме нагоре към най-силните песни на седмицата. На позиция номер 29 за втора поредна седмица стоят момчетата от BTS с песента Swim. Най-нежното от тях напоследък. Очакваме ги с още нова музика, която да влиза в чарта, разбира се. На позиция номер 30 пък виждаме, че стоят Pink Panthers и Zara Larsson с песента Stateside. Две места по-ниско от предходното издание на чарта. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 30.

0: one type.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме смело напред, защото на позиция номер 27 тази седмица стоят Гордо и Рейниер Зоневълт с Локо Локо. Рейниер Зоневълт е най-стримваният техноартист в света, Гордо е продуцентът зад няколко хита на Дрейк и затова колаборацията им звучи наистина зашеметяващо. На място номер 28, две места по-ниско спрямо предходните 7 дни, застават Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Слушаме сега в Fresh Top 30, актуално място номер 28. Number 28.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, от официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме с позиция номер 25. Днес там застават Tame Impala и Jennie с Dracula. Jennie от Blackpink е първата K-pop артистка с солов хит в Billboard Hot 100, а ремиксът е глобален фен-фаворит. Нямам търпение да го чуем след малко в ефира на Fresh и Fresh Top 30. Преди това обаче ще се насладим на един български глас и то страхотен кадифен на Вики Терзийска. Песента като за последно днес ще прозвучи от място номер 26, една позиция по-надолу от предходното издание на класацията.

0: На Радио Фреш.
1: Вие слушате Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме с позиция номер 25. Днес там застават Тейм Импала и Джени с Дракула. Джени от Blackpink е първата кей-поп артистка с солов хит в Billboard Hot 100, а ремиксът е глобален фен-фаворит. Нямам търпение да го чуем след малко в ефира на Fresh и Fresh Top 30. Преди това обаче ще се насладим на един български глас и то страхотен кадифен на Вики Терзийска. Песента като за последно днес ще прозвучи от място номер 26, една позиция по-надолу от предходното издание на класацията. Number 26.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото ново попълнение в чарта тази седмица. На място номер 23 виждаме, че стои Майли Сайрас, която вече е избрала за нейн артистичен псевдоним да остане само Майли. Тя се завърна с новия си сингъл Bass Persuades, който е и за главното парче от предстоящия и 10-ти студиен албум. Поп-звездата пусна песента на 4 септември и само няколко дни по-късно тя вече е чисто ново попълнение в нашия чарт и то от място 23. На позиция номер 24 пък намираме Дия с Нишан. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 24.

0: сенсация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, е официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-напред и все по-нагоре. Виждаме, че доста нагоре, на позиция номер 21, непроменена от предходното издание на класацията, стои Теди Суим с Мистър Know It All. Същото обаче се случва и за Прея, защото и тя застава на абсолютно същата позиция от изминалото издание на чарта, а именно място номер 22. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 22.

0: сенсация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Изминаха 10 супер готини сингъла, които наистина прозвучаха чудесно в днешния съботен ден. Ако пък не е точно събота, означава, че слушате класацията на запис и сте в течение с всичко, което се случва в нея. BTS със Swim прозвучаха от позиция номер 29. Малко по-нагоре се насладихме на Гордо и Рейнир Зоневелд с Локо Локо от позиция номер 27. Дия изпя Нишан от място номер 24, а Майли Сайрас влезе като чисто ново попълнение с песента Bass Persuades от място номер 23. Продължаваме все по-нагоре и достигаме до позиция номер 19, където днес две места по-ниско се настаняват Lady Gaga и Dolce с Runaway. През изминалото издание на чарта те бяха на място номер 17, но ето че слизат малко по-надолу днес. Рой с Пламенна жена обаче не следва тази тенденция, защото той остава на непроменена 20-та позиция от предходните 7 дни. Слушаме! Number 20.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Време за още една колаборация, която нямам търпение да чуем и всеки път, щом я видя, че идва в плейлиста на Радио Фреш, наистина супер много се радвам. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire днес отива на място номер 17, три места по-ниско от предходното издание на Fresh Top 30. Не така стоят нещата обаче за Мона и Любо Киров с песента Луна, защото те остават на същата позиция от предходното издание на чарта. Време е да ги чуем точно сега. Number 8.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Точно по средата на чарта сме и разполовяваме тази класация с песента на The Second Voice и Let Me Be. За съжаление, тази песен стъпва малко по-надолу от изминалото издание на класацията и достига позиция номер 15 от 12-та предходна в изминалото издание на Fresh Top 30. На място номер 16 пък виждаме, че стоят Бениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. Юлска нощ звучи все така актуално и през септември, затова нека и се насладим точно сега. Number 16.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ето го и първото малко по-голямо изкачване в чарта тази седмица. То е за Руши и песента му «Три дни чудеса». Чудо се случва за него в чарта, защото той отива три места по-високо спрямо предходното му издание и достига място номер 13. Фатално за някой, но за него мисля, че е доста добро. Ще се катери все по-нагоре и все по-нагоре той, усещам го. Мадонна и Сабрина Карпентер обаче ще чуем преди него с «Bring Your Love». Тяхната колаборация наистина ни кара да вярваме, че има чудеса, защото те днес отиват на 14-та позиция в класацията. Слушаме сега тези две дами на световната поп-сцена. Number 14. Sabrina.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли как да казвате не? А можете ли да го казвате по най-добрия начин? Не, не, не. И Грингот. Грингот определено знае как може да звучи нето и как можем по-честичко да го казваме, когато се налага, разбира се. Рапърът и неговата песен Не, не, не днес отиват на място номер 11 в чарта. Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You ще чуем точно преди Грингот, защото тя пък ще прозвучи от позиция номер 12. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: Сенсация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още 10 супер готини сингъла чухме само преди секунди. Започнахме с Роби и Пламенна жена от позиция номер 20. Продължихме с Jonas Blue и May Life и Edge of Desire от място номер 17. The Second Voice след Me Be наистина разцепиха чарта на 2 от позиция номер 15. А малко по-нагоре Руши достигна ново място в чарта, позиция номер 13. 3 места по-високо от изминалото издание на Fresh Top 30. Продължаваме напред, защото навлизаме в челната десетка в чарта. Поли Генова ще изпее Спомени за пореден път в нашата класация от място номер 9. Това е един малко по-рязък спад в нашия чарт, защото Поли Генова в изминалото му издание беше на място номер 4, а днес отива 5 позиции по-надолу. До място номер 9. Корено обратна тенденция обаче виждаме при Топик и Беки Джи с Sorry Papi. Тази песен мисля, че съвсем скоро ще атакува върха, защото през изминалото издание на чарта тя беше на място номер 19, а днес отива 9 места по-високо и се настанява директно на позиция номер 10. Слушаме сега. Number 10.

Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължавам да ви изреждам най-готините песни за седмицата, които се побират от място номер 30 до позиция номер 1, разбира се. И ето, че стигнахме до позиция номер 7 сега, където днес стои Любо Киров с песента «Там». Да, точно там му е мястото и по-високо ще стигне, защото тази седмица той отива две места по-високо и според мен съвсем скоро ще достигне така челните позиции. Преди това обаче слушаме Пеги Гу и Айра Стар с «Ломен» на 8-то място в чарта.

0: информация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Петото място остава непроменено и то е за Моранди с Мис Кали. Знам, че много обичате това парче и затова нека то да бъде специален поздрав от мен за вас днес. Take Me There, песента, която докосва всяко едно сърце, отива на място номер 6 днес, 3 позиции по-надолу от изминалото издание на чарта, където тя грабна бронзовия медал. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 6.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. След едно доста добро изкачване, а именно 4 места по-високо, днес на третото място застава Миро с твоето секси аз. Тази песен взима бронзовото отличие днес и се настанява на третото място на почетната стълбичка. Четвъртата позиция обаче също не е за пренебрегване, защото на нея стоят Джейсън Дерула и Мелоди с Ми Чико. Тази песен, която стана глобален хит от социалните мрежи, днес стъпва 4 позиции по-високо и отива на място номер 4. Number 4.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалния чарт на Радио Fresh. Има си някои неща в този живот, които просто не се променят. И това, че Шакира винаги ще бъде номер едно. Но в тази седмичното издание на класацията, тя е на място номер две. Затова ще я чуем заедно с Бърна Бой и Дай Дай от втората позиция в класацията тази седмица. Среброто отива за нея днес. Number two.

Вие слушате Fresh Top 30, официалния чарт на Радио Fresh. Септември наистина влезе много рязко в живота ни, а на върха на чарта стои песен, която е абсолютно чиста еуфория. За нея ще си говорим обаче след малко, защото искам да ви кажа какво се случи тази седмица в класацията. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are стъпиха на позиция номер 28. Майли Сайрес изпя най-новото си парче от място номер 23. Роби изпълни Пламенна жена от позиция номер 20, а Мадонна и Сабрина Карпентър показаха колко е вълнуващо тяхното Bring Your Love място номер 14. Поли Генова сподели кои са нейните спомени от позиция номер 9, а Амиро и твоето секси аз стъпиха на място номер 3. Време да разберем и кой оглавява класацията днес. За поредна седмица песната, която е номер 1 в чарта, е на Hugill и Ultranate и се казва Moving to the Sun. Те са абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи слънце, енергия и онзи хубав лятно-есенен заряд, който прави всичко по-цветно в живота ни. Номер 1 в Fresh Top 30 Moving to the Sun. Сега. Number 1.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно. Сработна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш. Всичко е за

0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и